من یه روباه. تو الان واسه من یه پسرکی مثل 100,000 تا پسرکی، منم برای تو یه روباه مثل 100,000 تا روباه.